0: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България с Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Много ще даде този петък на музикални премиери, тъй като при нас ще слушаме нова музика от Марина Господинова, дори след малко, от формацията Postcard, веднага след това. Марина Господинова ще бъде тук при нас в 10, Postcard ще бъде тук при нас към 11. След това ще посрещнем и Александър Николов, за да направим запис за албумите от техните създатели и за неговия нов албум. Изобщо, изобилие от нова българска джаз музика в този момент от времето. За всичко това ще говорим днес и само след минути ще ви предложа версията на Марина Господинова на песента Putin on the Ritz. Преди в 10 часа тя да бъде тук при нас. Сега продължаваме с музиката на Us Three. Ще чуем след това една разкошна песен на Грегори Портер и повече за времето през днешния ден. В аванс казвам облаци и дъжд, съвсем малко по-ниски температури.

0: Бъдеш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Какво е общото между Кайл Иствуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни бранди.

0: брендове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: След, така да се каже, предупреждението от вчерашния ден с краткотрайното превеляване, днес се очаква доста сериозно да повали, особено в вечерните часове след 17-18 в София. Дъждът ще бъде силен и ще продължи дълго и през нощта срещу събота, като утре се очаква в следобедните часове облачността да започне да се разкъсва. 22 градуса днес, 19 градуса утре ще бъде максималната температура. Сега продължаваме с част от новата музика за днешния ден и тя идва от Марина Господинова, нейния предстоящ албум. Марина Господинова ще бъде при нас след 10, за да поговорим за новозаписаната от нея музика, която ще представим сега с втори сингъл Putting on the Ritz. Изобщо тази песен в този момент има своята първа среща с аудиторията. Марина Господинова с проект, който е посветен на наследството на Ню Орлианс и с концерт Златните години на джаза утре вечер в In the Mood, заедно с Михаил Йосифов, Миленко Кошаров, Димитър Карамфилов и Атанас Попов, Натали Нейкова също след 10 ще бъде тук при нас за този разговор. Слушаме сега Putting on the Ritz, премиера не само по Jazz FM, изобщо на тази нова песен, записана от Марина Господинова.

Марина Господинова, нова музика, която тя ще представи тук при нас в 10 часа. Марина Господинова, която е и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив, а тази музика от нейния предстоящ албум «Всеки танцува там» за първи път беше представена по-миналата година на фестивала «Деца на джаз» в Шумен, който Jazz FM организираме заедно с Общинския младежки дом. И още нова музика от групата «Postcard». Тя се сформира в момент, когато трима от първоначалния квартетен състав учат в Нидерландия, четвъртият тук в България. Това са Ралица Тонева, Недел Чунинов и също така Теодор Тошков. Учещите в Нидерландия Велизар Гичев в България, когато първите трима се връщат у нас, той пък заминава за Италия. И така постоянно се разминава чисто географски, но музикалната близост е там. Към нея постепенно се присъединяват още и още музиканти за първи албум Арнал Гаруфе, сега за втория Стив Хамилтън, Михаил Иванов, така че формацията е в състав Септет. И с много силно присъствие на идеята за отсъствие на граници, тъй като хоризонтът е толкова далечен, че границите буквално не се виждат и същевременно близостта е толкова голяма, че границите се стопяват, но така или иначе тях ги няма в музиката на Postcard, която ще представим както в 11 часа днес при гостуването на музикантите тук в предаването Jazz Den, така и в албумите от техните създатели утре от 14. Т.е. тази седмица имаме две различни издания на албумите от техните създатели без повторение и едната седмица, когато на 12 ще бъде концерта в София Лайф Клуб, а подробности, както и билети, можете да откриете в публикацията на сайта ни JazzFMPG. Групата Postcard с нейната музика ще бъдем след малко. Ще ви припомня и разговора с седмината музиканти, когато бях при тях в студиото в предпоследния и последния звукозаписен ден. Това ще се случи след малко. А сега слушаме първо Quincy Jones, след това Staple Singers.

0: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: Днес в 11 при нас ще бъдат музикантите от Postcard, една група, която започна като квартет. Първият си албум записа в квинтет и сега вече е септет. И тук в основния състав, първоначалния състав са Велизар Гичев, Ралица Тонева, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. Към тях за първи албум се присъединява Арнал Гаруфе, а за втория идват още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Следващи стъпки, Next Steps, така е озаглавен втори албум на групата, който ще има своята концертна премиера на 12 април в София, 12 май в София Лайв Клуб с начало в 20 часа. Повече подробности можете да откриете на сайта ни JazzFMBG и в нашите дигитални канали, където сме публикували и снимки от момента в студиото, когато музикантите завършваха работата си по този албум. Тогава разговарях с тях и преди да ги чуем днес при гостуването им в 11 тук при нас, нека да си припомним тази кратка среща, която имахме в Dolly Media Studio, където работеха артистите. И така, Велизар Гичев, Ралица Тонева, Неделчо Нинов, Теодор Тошков, Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън, Михаил Иванов. Това е септета Postcard и на момента, когато току-що бяха завършили записите за своя втори албум Next Steps.
1: Как материал, който записвате сега, албума, който готвите, е развитие на идеята на Postcard и като концепция, и като музика, и като музикално пътешествие? Това, което се случва сега, как се съотнася към цялото време, което преминахте като формация?
2: Postcard като група се развива още от самото начало. Въобще ние започнахме да свирим джаз музика генерално от самото начало заедно. Така че още от първите си стъпки групата до ден днешен е в някакъв вид растеж. От гледна точка на записи, това е все пак вторият студиен записи, то е точно тук в Dolly Media с Георги Голов. Така че може би това само по себе си е някакъв знак, че групата продължава да се развива. Неделче става все по-добър аранжор и аранжира за по-големи формати, включително и за Big Band. Всички композираме нова музика, надявам се все по-добре. И групата също става по-голяма. Ето вече сме септет с невероятни музиканти, едни от най-добрите в България. Така че наистина, слава Богу, има непрестанно развитие.
1: Аз виждам и една улегналост, една по-голяма задълбоченост, и ако първият албум в него имаше много кипящо чувство на младостта, която е жизнена, енергична, импулсивна, сега сте доста по-дълбокомислени, много по-плътни в музицирането. Каква е промяната, която вие виждате във вас през музиката, която правите за Postcard?
3: Интересното е в случая, че ние си изминахме житейския път от първия до втория албум и все пак успяхме да напишем парчета така, че да могат да се комбинират също толкова добре, колкото първия, което мен доста ме изненадва. Това означава, че нали, ние все пак се движим по някакъв начин хомогенно.
1: Паралелно.
3: Да, паралелно също. И според мен това, че в крайна сметка музикантите и животите на музикантите по някакъв начин се доближават много един до друг, може би така ни обединява, нали, като ситуации в живота и преживявания.
1: И като отношение към музиката, и като зрялост, и като развитие. Ето Велизар спомена за Неделчо, който сега е в апогея, нали, ти аранжира половината програма за един концерт на Биг Бенда, едва ли не. Като структура музиката на Postcard в този втори албум, чисто композиционно и аранжорски.
4: Чисто композиционно, доста е по-отворено всичко, по-някакси има разстояние, има въздух, което на мен лично като аранжор ми дава възможност и вдъхновение да правя на практика каквото си искам.
1: Основата сега за Теодор, тази постоянна опора, която даваш с своите барабани, развитието на групата, на концепцията на групата, вашето лично развитие, какво виждаш през историята на Postcard за израстването ви?
5: Това, което виждам за, така, за израстването ми прави впечатление и ми е супер приятно и ме радва, че се получава така, че ние през историята ни постоянно бяхме отделени, нали? Първо бяхме в Холандия, четиримата, Вили беше тук, после Вили замина за Италия, ние пък останахме тук. Сега всички сме в България и ние продължихме да функционираме горе-долу по един и същи начин. Някакси не се събираме толкова често, а по-скоро разчитаме на това, че когато се съберем, опита ни, който получаваме всеки ден като свирим, защото ние всеки ден някакси свирим, дали било то на живо или се упражняваме сами, всеки път, когато се съберем четиримата или в случая седмината, нали, в септет, споделяме този опит, който сме натрупали иначе. И това ми е супер интересно. В този смисъл групата някакси на мен не ми става досадна, не ми умръзва да свирим и да творим заедно.
1: Мишо, няколко думи за групата, музиката и как в цялото това многообразие на световни проекти, в които участваш, се намества Посткарт.
6: Тук преди малко споделих с колегите, че много рядко ми се налага да свира малко по-традиционен стил бас, swing, walking bass, което тук се случва и ми е много приятно и се радвам. За мен е предизвикателство, ако за тях е комфортна зона, за мен е супер предизвикателство. И цялата музика като цяло, и освен, че ме предизвика, и много ми харесва, което е най-добрата комбинация.
1: Ако трябва да използваш най-прекрасните думи на света, за да опишеш музиката на Посткарт, какви биха били те, Арнал?
7: Това е малко трудно да се опиша в малки думи, но просто мога да кажам, че понеже, ако трябва да съмнявам, но понеже аз бях канен пак да сбира с тях на първи албум, мисля, че сега в този втория запис ще бъда доста по-силен, понеже звуча доста по развит, както ви ли кажа, но доста по-мъдър. Има повече енергия, има повече интерплей между музиканти и мисля, че това ще се личи хем на запис и хем на живо.
1: Как дори в начина на мислене на тези музиканти отсъства идеята за граници, за препятствия, и те се оставят свободни да бъдат водени от чувството, влагайки в музиката опита, който придобиват във всяко едно свирене, независимо дали с Посткарт или с друга формация. Това са музикантите Ралица Тонева, Неделчо Нинов, Теодор Тошков, Велизар Гичев, които присъединяват Арнал Гарофести, Хамилтън, Михаил Иванов. Така че имаме музиканти от три националности в записите на този втори албум на групата Next Steps. Сега се чуваме за главната пиеса. Албума ще има своята премиера в София Лайв Клуб на 12 май. В 11 часа днес част от музикантите ще бъдат тук в нашето студио, за да представим по-подробно тяхната музика, включително записвайки я за албумите от техните създатели. Предаване, което ще излъчим утре

0: заглавната пиеса от втория албум Next Steps на групата Postcard. Ето още малко от разговора ми с тях в звукозаписното студио в момента, в който те бяха завършили подготовката на този албум с премиера на 12 май в София Лайф Клуб. Дайте ни вашата перспектива за музиката на Postcard. Как тя ви докосва и изкарва музиката от вас? Аз съм един от новите членове на групата. Много ми харесва името Postcard, защото всеки е пътувал и е придобил различни влияния от различни места. И всяка пиеса е като малка пощенска картичка от преживяване, както беше казано по-рано. Музиката е много образна и създава усещания за дадено място. Например, последната, която току-що изсвирихме, е озаглавена Остров на тишината. Всяка пиеса те отвежда на пътешествие. На мен много ми харесва, че композициите са силни и всяка от тях те отвежда някъде. Много ми е приятно, че участвам в това.
1: И накрая да обобщим за енергията вътре в групата, защото наистина виждам тази сплотеност между вас, която е много приятна, много впечатляваща и много нужна на музиката. Да сте наистина на едни вълни и вие го правите.
2: Освен, че се познаваме от вече колко 5-6 години, с някои повече и свирим заедно. За мен до някаква степен това, което ни помага да сме сплотена група, е, че когато прави музика, всеки от нас може да свири за музиката повече, отколкото за себе си, като, да речем, изпълнител или солист. И аз това го откривам във всеки един от музикантите в групата. И за мен това е едно от най-ценните качества на музикантите. Да пренебрегнат, когато е за общото, за това музиката да бъде по-красива, по-цялостна, да пренебрегне частица от себе си, наистина за общото благо. Така че това е сплотяващ елемент и на мен това много ми харесва и ме вдъхновява.
1: С какво ви помогна концерта и промени ли той нещо?
3: Със сигурност ни помогна много, защото първо това да изсвириш един материал на живо пред публика винаги е най-големия критерий за това дали нещо се получава или не. Това е най-реалната ситуация и ние, включително и като свирим в студиото, макар че няма публика, ние си представяме, че има и търсим тая енергия. Така че този концерт беше като референция един вид за това какво да търсим, ако нещо така не работи, как да продължим да го изграждаме, нали, да... И отделно от това, да чувам и самите аранжименти така изсвирани в една, пак казвам, така реална ситуация. Това помогна изключително много.
1: Също, когато се свири така музика пред публика, вие слушате и чрез публиката и наистина виждам, че някакси е озрял от тогава до сега материала. Понеже си ти спомена за Postcards, за картичките, които така идват като послание от различен житейски опит, като описание на вашия характер, на вашите преживявания, как ви помага музиката на Postcard да се разбирате по-добре себе си и да намествате преживяванията вътре в своята емоционалност, музиката и вашия живот?
4: За мен лично е доста интересно самото мнение, което имам за себе си и музиката, която пиша. И сега тази музика в този албум е нещо тотално различно от това, което съм си представила, че мога да напиша. И понякога наистина е много интересно това, което ти се върти в главата и написвайки го, и създавайки го, нали, чувайки го отстрани, и свирено с музикантите, как е съвсем друго. И по този начин ти просто виждаш тези части от себе си, които реално не можеш да ги видиш, ако просто не са пред очите ти или пред ушите ти в случая. За мен това е доста интересно и обогатяващо за мен.

Групата Посткат, Велизар Гичев, Ралица Тонева, Неделчо Нинов, Теодор Тошков, Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън, Михаил Иванов, втори албум Next Steps. Чухме още една пиеса от него, след заглавната прозвуча Остров на тишината. И още при гостуването на музикантите тук в нашето студио днес в 11 и за албумите от техните създатели утре от 14 часа. В навечерието на премиерата на албума на концерт в София Лайф Клуб на 12 май. Повече подробности във водещата публикация на сайта ни JazzFM.bg. Там ще видим седмината и в момента, в който завърших записите по албума на снимки в звукозаписното студио. След малко ще продължим с нова музика от света. Ще слушаме нова музика от Шака Кан, Тил Брионер и по-късно Дион Уорик и Емет Коен. А сега една класика от Earth, Wind & Fire в името на любовта.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

Все повече облаци и дъжд, който ще започне в късния следобед и ще вали доста обилно в ранната и по-късната вечер през нощта. Утре се очаква валежите до обяд да спрат и след това облачността да се разкъса. Днес 22, утре 19 градуса ще бъде максималната температура в София. Сега продължаваме с много топло, да не кажа горещо чувство, с нова музика от Шака Кан. Как доброто побеждава силите на злото. Шака Кан написа заедно с Сия песента Шакзила, в която се противопоставя на Годзила, образ, който тя споделя, че неустоимо я привлича още като дете. И вместо да стана чудовище, което руши, станах гигант, който прави добро. Това съм аз. Песента изразява моята същност, казва Шака Кан. В музиката и в текста има огромна решителност и убеденост в победата. Шака Кан винаги така се отнесъл към своята публика с желанието да й даде нужното, за да й вдъхне кураж, да предаде сила в момента. Така бе и с предходния албум, който съдържаше песни, издадени предварително, преди албума да бъде завършен. Така и Happiness остана краткосвирещ албум. Тогава Шака Кан каза: издавам тези песни преди албума да е готов, защото знам, че хората имат нужда от тях сега. Новият Шакзила, този албум, ще излезе на 18 септември. В него ще има силен призив за танц, както разказва Шака Кан. Заглавието на песента, съответно на албума, дава Сия, която нарича, цитирам нейните думи за Шака Кан, най-годзилската жива певица. Нека да чуем сега Шакзила, нова музика от Шака Кан, създадена заедно с Сия, за да разберем още веднъж, че времето не се отнася към някои личности. С хода на времето те стават все по-големи, все по-силни и в никакъв случай то не упражнява негативен ефект върху тях. Ето го и доказателството с следващата песен на Шака Кан, тук в ефира на Jazz FM Radio.

Гигант, носител на добри сили. Това е Шака Кан, заедно с Сия в новата песен Шак Зила, както и ще бъде озаглавен албума на Funk Soul Disco Дивата, който ще излезе на 18 септември. С вдъхновението на образа на Годзила, само че в противопоставяне на силите на злото, така описва концепцията за песента Шака Кан. Сега ще продължим с много нежност в следващата песен, отново премиерна, на Тил Брионер. Той развива идеята на предходния си албум Италия с нов сингъл, който се отнася към световна филмова класика, чиято музика е с корени в италианската култура. Става дума за написаната от Нино Рота любовна тема към кръстникът на Копола. От появата си през 1972 година тази мелодия е обект на постоянен интерес и се превръща в песента «Говори тихо, любов» с текст на Лари Кусик. Най-популярното изпълнение остава на Анди Уилямс. Тази творба има безброй интерпретации, затова задачата сега е още по-трудна, най-новата, тази на Тил Брионер, да заяви своето място сред тази невероятно богата плеяда. Тук той продължава още една линия от албума си «Италия», подсилването на акустичния звук с електроника. Нека сега да чуем новата песен на Тил Брионер «Говори тихо, любов» от филма «Кръстникът».

0: Нова музика от Тил Брионер. Нова музика и от Дион Уорик, която си взема довиждане с музикалната сцена в проект с партньори. Втория сингъл, който излиза от нейния предстоящ албум, е с Джон Ледженд. Ще го чуем след малко. И още нова музика от Емет Коен, тук по Jazz FM Radio. Разбира се, очакваме Марина Господинова с нова песен тук при нас. А след 11 ще ни гостуват музикантите от Postcard, за да говорим за техния нов втори албум в дискографията им. Вие сте с Jazz FM Radio, 4 минути остават до 10.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за стилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, в което след малко ще се върнем към Джаз Велинград през миналото лято, когато на една сцена събрахме 4 формации. Квартет на Милена Караджова, трио на Ангел Демирев и 2 хора, женски и детски, от Велинград в едно общо изпълнение. И ще разкажа повече за националното турне на дуото Христина Белева, Петър Миланов в дати, които продължават с концерти в Шумен, Варна и след това среща с Лиса Джерард в един проект, който е с музика на Петър Дундаков. Марина Господинова и Натали Неков ще бъдат след малко тук при нас, за да поговорим за златните години на джаза, да слушаме отново песента, която направи своята премиера днес в нашия ефир на Марина Господинова от нейния предстоящ албум. След 11 музикантите от Postcard ще ни гостуват, за да представим техния предстоящ концерт в София Лайв Клуб за премиерата на втория албум на групата Next Steps, който пък ще представим за албумите от техните създатели утре от 14. Същевременно в Джаз Емоции ще се върнем към концертите от Джаз Велинград през миналата година в навечерието на петото издание на фестивала Това лято. Фестивал, който организираме Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. И разбира се, сега ще погледнем към времето навън. Слънцето се усмихва, но...
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: Бързо ще се заоблачи и в късния следобед ще завали. Валежите ще продължат през цялата вечер и през нощта. Утре сутринта ще спрат и след известно прекъсване отново се очаква преди обед утре да превали. Максимална температура днес 22, утре 19 градуса, в неделя облачността ще се разкъса и отново 22 градуса ще показва термометъра след обед. Като цяло сме в началото на един дъждовен период, който от понеделник нататък ще продължи с нова сила. Очакват се по-обилни валежи идните четвъртък, петък, събота, 14, 15, 16 май.

Вие сте с предаването Джаз ден, в което сега ще продължим с още две премиери, преди да направим третата с Марина Господинова и Натали Некова тук в нашето студио. Но нека първо да чуем поредна песен, втори сингъл

Oceans in the Desert. И с това усещане как изкуството на Дион Уорик е напоявало зажеднели за любов човешки души. Тази песен е написана от авторката на многобройни хитове Даян Уорън. Такъв е и случаят с втория сингъл, той вече с участието на Джон Ледженд. Продуцент на този проект е синът на Дион Уорик, Деймън Елиот. И нека сега да чуем тази втора песен, която ни разкрива още подробности за предстоящия албум на Дион Уорик. Where is your heart? Където е сърцето ти? Един албум, с който вокалистката се разделя с професионалната сцена.

Втори сингъл от предстоящия албум, с който Дион Уорик се раздели с музикалната сцена. Този сингъл е заедно с Джон Ледженд. И сега втори сингъл от предстоящия албум на Емет Коен, продукция, която е посветена на Майлз Дейвис и Джон Колтрейн, Universal Truth. Универсалната истина. Така е озаглавен албума, с идеята, че музиката съдържа именно универсалната истина в себе си. Първия сингъл беше пиеса на Thelonious Monk, Well You Needn't, а като втори сингъл Емет Коен представя първата част на една сюита, озаглавена така, както озаглавен и самия албум Universal Truth. Тази творба Коен специално посвещава на предшествениците, които са носители на дух на откривателства, лични и духовни. Очакваме още музика от този албум в хода на времето до неговата официална премиера, като тук, например, в изпълнението на My Funny Valentine се включват басиста Рон Картер, тенор-саксофониста Джордж Колман, така че очакваме с вълнение тази продукция на Емет Коен, когато слушахме и на Банско джаз фестивал. Ще споменем Банско джаз фестивал след малко в разговор с Марина Господинова и Натали Некова, но нека сега първо да чуем тази пиеса на Емет Коен, втори сингъл от неговия предстоящ албум Universal Truth.

0: Нова музика от Емет Коен, нова музика сега и от Марина Господинова и приятели. Здравей и добре дошла.
1: Здравей, Светла.
0: В студиото заедно с Натали Некова. Здравей.
1: Много ми е хубаво.
0: Да говорим за нова музика, за събития, които предстоят, за срещи, на които ще бъдем заедно в музиката по-скорошни и по-далечни в времето, но нека да започнем цялостно с представенето на проекта Come Dance With Me, който аз съм изключително щастлив, че публиката в Шумен беше една от първите, които го чу, която го чу.
1: Може би и първите.
0: На
1: да.
0: Деца на джаза.
1: Толкова хубаво беше.
0: Да, 2024-та. Все едно беше... Да, то ще остане завинаги, като усещам.
1: Да.
0: Когато темата на фестивала бяха вокалите и Марина Господинова като преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Димандиев в Пловдив, беше един от основните участници. И сега вече в студиен запис този албум е съвсем близо до срещата си с публиката, нали така?
1: Да, чакаме още много малки подробности. Ами, те нещата си вървят с тяхното си време, колкото и да бързаме.
0: От което няма
1: така,
0: смисъл.
1: Така че, точно така. И по-малко, по лъжичка, за да ни е още по-хубаво.
0: Ето поредната лъжичка. Музикален мед дойде днес с Put It On The Ritz, една песен, която нашите слушатели чуха още в началото на предаването Jazz Den и която ще чуем отново след малко. Репертуара на албума представихме вече Всеки танцува там,
1: да,
0: което е твоята песен.
1: Да.
0: И след това имаме кавери на златни песни от златната ера на джаза.
1: Повечето са такива. Даже мисля, че са почти всички са такива. Всички. Да. Ами много исках, тъй като това си беше... Ни пак ще си говорим за този албум и ще го слушаме, надявам се, съвсем скоро. Но това си беше едно естествено продължение на Златните години. В, може би, малко по друг прочит на същите песни. С любими мои музиканти.
0: И наши, и наши.
1: На всички ни.
0: На всички.
1: Да. Вече трудно си ги поделяме и разделяме.
0: Любовта стига за всички.
1: И това е, когато аз не съм от хората, които много бързат да издават музика. И се замислих като първи албум, какво искам да запиша, коя съм аз. И аз съм това, като се обърна настрани, така назад. И мисля, че се получиха много, много, много приятни песни. А тази, която ще чуем след малко, Put It On The Ritz, Михаил Йосифов има разкошен аранжимент и искам така и от ефир да му благодаря, че го предостави и с удоволствие го записахме.
0: Заедно с, нека да продължим изреждането на имена на любими музиканти.
1: Заедно с Вили Стоянов тромбон, Иван Йорданов сопрано саксофон в тази песен, Константин Костов пиано, Шибил Бенев китара, Димитър Карамфилов контрабас и Атанас Попов барабани.
0: И самия Михаил Йосифов.
1: О, да, Мишо Йосифов.
0: Това е ясно.
1: Тромпет, най-любимият.
0: Нека да кажем имена, заглавията на още някои песни в албума.
1: Ами, всъщност има песен Come Dance With Me, която присъства в албума и общо взето като се... Идеята дойде после, как ще се казва, албума, но се оказа, че всички, почти във всички песни се говори за ритъма, за танца. И той си дойде по естествен начин. Впоследствие разбрах, че и Франк Синатра има същия албум, така озаглавен, със същата
0: Come
1: песен,
0: Dance
1: Come Dance With Me. Песента Бразил, Girl From Ipanema са там. И още такива любими песни.
0: От златните години на джаза, mm-hmm, както споменахме. Това е една програма. Разкажи ни за нейната история и сега съвсем скоро ще имаме още една среща с нея, всъщност утре вече.
1: Всъщност утре ще имаме в Индамут. Индамут стана нашето любимо място за срещи с публиката. Така че чакаме с нетърпение утрешната среща. Ами Златните години вече има така един доста приятно дълъг живот.
0: Десетина години?
1: Не мога да ти кажа. Да. Не знам, защото никога не обръщам внимание на тези неща, но са доста години. И много се радвам, че все още този, някой го наричат музикален спектакъл, продължава да има живот и да има много хубав интерес към него.
0: Както ще се случи.
1: Така че има последни няколко билета, има. Заповядайте, има как да намерите начин да се свържете, да се обадите и елате утре да ни слушате и да се забавлявате.
0: Когато Марина Господинова тук в студиото ще бъде там на сцената, заедно с, нека да кажем, музикантите, с които ще бъдеш
1: заедно
0: утре.
1: Заедно с Михаил Йосифов, тромпет, Милен Кокошаров ще е на хубавия роял в Индамут, а Атанас Попов барабани, Димитър Карамфилов контрабас.
0: Слушаме сега Putting on the Ritz от предстоящия албум Come Dance With Me на Марина Господинова.
1: Която ще чуете и утре.
0: И заедно с Михаил Йосифов, който ще бъде на сцената и утре, и Димитър Карамфилов, и Атанас Попов, иначе другите в записа музиканти са Иван Йорданов, Вили Стоянов, Шибил Бенев, Константин Костов и всъщност така, това са Putting on the Ritz. Слушаме сега.

0: Putin on the Ritz. Още една песен от предстоящия албум Come Dance With Me на Марина Господинова. Втори сингъл от този албум след песента, нейно оригинално Всеки танцува там, ще я чувам в края на нашия разговор, но това е музика, която ще слушаме и в програмата Златните години на джаза утре вечер в In The Mood с Мишо Йосифов, който е и автор на аранжимента на песента, която прозвуча, Миленко Кошаров, Димитър Карамфилов, Атанас Попов. Последни билети. Виждаме, че остават за този концерт утре вечер, но сега, тъй като с нас е Наталия Некова, това, че са последни билети и че те ще се... че и тях няма да ги има вече съвсем скоро, не означава, че вие ще връщате публиката, защото...
1: Да, здравейте! Ние имаме и втори етаж в Jazz Club In The Mood, където обикновено каним също гости, които могат да се насладят на концерта. Там има два големи екрана, на които се вижда много камерно сцената и могат спокойно да се насладят на нашата отново мека мебел и да прекарат една чудесна вечер.
2: Така че, на втория етаж.
1: Ако желаете им да дойдете, телефонът е посочен на визиите в сайта, може да се обадите и да запазите място.
0: Иначе, да, на втория етаж означава много близко до музикантите, тъй като те са там преди концерта,
1: точно
0: в паузата.
1: Така.
0: Така че, ако някой иска да сподели
1: имахме
0: нещо...
1: Имахме веднъж събитие с международни артисти и едни наши гости, които бяха видяли, че музикантите слизат отдолу, умишлено си бяха резервирали места горе и преди и след концерта цяла вечер си говориха
0: заедно
1: с тях.
0: Златните години на джаза е утре в In The Mood, но съвсем скоро, Марина, вие ще бъдете отново там с друга програма,
2: да,
0: с една нова инициатива и с един отдавнашен стар приятел.
2: Много нова програма. За втори път ще прозвучи в In The Mood на 22 май. Тя се казва Мамбо Италиано и всъщност идеята е да покажем италианското очарование в джаза. Така че...
0: Си един истински италианец. Даниеле Кордиско.
2: Даниеле Кордиско ще...
0: Наш приятел.
2: Да.
0: Скъп.
2: Даниеле Кордиско... радваме се, че всъщност Даниеле Кордиско ще бъде с нас на концерта ни в Банско.
0: Нова тема за Банско джаз фестивал.
2: Да, нова тема. Сега ли да я подхванем?
0: Сега е момента, така споменах името.
2: Да. Даниеле Кордиско, ние се познаваме, запознахме се с него преди години, когато той по някакъв повод беше в България. Изключителен китарист. И много се радвам, че се съгласи да се присъедини към нас, за да направим премиера на Банско джаз фестивал на албума ми Come Dance With Me. Ще сме в интересна комбинация Даниеле Кордиско, Константин Костов, Димитър Карамфилов и аз. Китара и пиано, много любима наша така комбинация с контрабас и глас. Ще е много хубаво, много вълнуващо и нов прочит на тези песни.
0: Това ще бъде през лятото. Сега още малко да кажем за Мамбо Италиано, съдържанието на програмата и музикантите, с които сте в нея.
2: Това са наистина едни песни, които италианци всъщност американци с италиански произход са правили музиката, джаза в Америка. Много също познати заглавия, които правят мост между Италия и Америка. Няма да издавам много.
0: Аз мисля, че то всичко стана ясно. 22 май.
2: Много е хубава програмата. Натали клати глава.
0: Аз сега ще я помоля пък тя да ни каже какво ще предстои в In The Mood в следващите седмици, като...
1: Да.
0: по-така откоряващи се събития.
1: Преди да кажа за следващите, да отправя отново покана за проекта Мамбо Италиано, тъй като, както напоследък често казвам, като представяме музика от други държави или артисти от щатите или от Франция, Италия, няма нужда да си взимате самолетен билет, да ходите до там, да си буквате хотел, място. Ние ви го носим тук на улица Позитано 52, така че на 22 май в събота предстои една прекрасна вечер с италианска музика, настроение, така че заповядайте. Билетите ще са в продажба от днес в нашия сайт. За предстоящата ни програма през май и юни, като така международни участия предстоят на 15 май в петък Асен Дойкин и Влади Карпаров.
0: Таня Иванова ще разговаря с тях и идната седмица ще разкажем повече.
1: На следващия ден в събота, 16 май, Леандро Спасиас Трио. Това е една гръцка формация от Солун, която за втори път гостува при нас. С много интересна авторска музика и радваме се, че отново ще ги поканим и те ще представят своето трио. Това, което следва също е на 28 май Антонио Флинта, италиански пианист от Рим, който идва за втори път. Той беше при нас през февруари. Изключително деликатна музика, изключителен финес, страхотни музиканти в триото, така че силно препоръчвам този концерт. Следващото нещо, което предстои, е Манхатън Трансфер.
0: На 9, 10 юни?
1: На 11 и 12 юни. Четвъртък и петък. Ярон Гершовски, който е музикален продуцент и основен пианист на вокалната формация The Manhattan Transfer, както и Джани Сигел, който е една от основните гласове на The Manhattan Transfer, гостуват за втори път при нас. Те ще представят новият си албум The Colors of My Life, заедно с италианския барабанист Пауло Викари, който при предишното си посещение също участва с тях, а от българска страна контрабасистът Михаил Иванов ще се включи в формацията за двата концерта при нас.
0: На 11 и 12 юни. И така, успех!
1: Благодарим!
2: Благодарим! И винаги удоволствие да сме тук и да ни започва деня по този начин.
0: И с любима музика.
2: Да.
0: И любими хора. Както неведнъж казахме в нашия разговор. Марина Господинова, Натали Нейкова, Златните години на джаза, утре вечер в Индамут, Мамбо Италиано на 22 май. Сега слушаме Всеки танцува там, първият сингъл от предстоящия албум Come Dance With Me на Марина Господинова.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.

0: Групата Посткарт започна като квартет, сега вече е септет в новия албум, но четирима са в основния състав и те са тук при нас в студиото. Ралица Тонева, Вилизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте, благодарим!
0: На 12 май 2026 е концертната премиера на вашия втори албум. Next Steps е озаглавен той, като към основни състав присъединявате Арнал Гаруфе, който участва и в първи албум. И тук още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Един албум, който излиза с подкрепата на Национален фонд Култура. И така, да започнем, говорейки за албума, с най-важното, което бихте откроили за него. Кой, всеки от вас четиримата да каже, кой започва? Вилизар.
3: Ами, най-важното за този албум, всъщност името го подсказва, Next Steps. То е някакси следващите стъпки в развитието на групата ни, и като композиции, и като може би език, с който импровизираме. Ние скоро го слушахме така отново цялостно, защото излезе мострата на CD-то. И наистина, поне аз останах със усещане, че сме успели да надградим на това, което имахме като първи албум. Така че да, буквално това са следващите ни стъпки вече всички в България. Както се прибрахме, след като учихме в чужбина. По-модерен, може би, до някаква степен, с по-голям състав, до някаква степен с по-сложни аранжименти, ако щеш. Така че да, това, надявам се, една група в развитие, и това е запечатан един момент от историята ни като група.
0: Развитието е във всичко, което правите. Ето, както отбеляза и Теодор Тошков, когато правихме разговора в студиото, в Dolly Media Studio, по време на последните записи за този албум и веднага след техния край, че по някакъв начин все се случва така, че сте разделени. Първо Ралица, Теодор, Неделчо учат в Нидерландия, Вилизар е в България. След това те се връщат в България, Вилизар заминава за Италия.
3: Да.
0: Сега обаче сте тук и имате общо артисти от три националности в този албум. Така че и сближаването на дистанцията, и размиването на понятието за граница са много съществена част от музиката на Посткарт. И така да продължим с другите гости в нашето студио за основното, което Next Steps съдържа в себе си и изразява. Кой продължава? Ралица Тонева.
1: Ами, според мен най-важното е, че ние продължихме и направихме следващите стъпки, наистина, както каза Вили, защото всички знаем, че един състав е много трудно да се поддържа за повечко време. Аз съм много доволна, че направихме втория албум. Вярвам, че така, тази консистентност означава много. Поне за мен означава много. И така, да. Нали, това, че сме надградили също, аз мисля, че доста надградихме. И все пак остана балансиран, въпреки че нали, албумът, въпреки че всеки, нали, си има собствена гледна точка. И вторият албум така остана пак доста балансиран. Да, като пиеси.
0: Ралица Тонева, сега кой взема думата? Неделчо Нинов. Аз всъщност ще те помоля да обърнеш микрофона към себе си. И така.
4: За мен беше доста важно, че албума стана доста лесно, имайки предвид, че всъщност, за разлика от първи албум, самата подготовка някакси не беше толкова продължителна. За първи албум се подготвихме близо година и нещо като го сметнеш или от момента, в който се почнем да свириме, докато разбрахме, че ще можем да запишем албум, докато най-накрая го записваме. Докато сега мисля, че за няколко месеца успяхме да се мобилизираме и да наистина да запишем доста по-качествен албум за нас, което мисля, че е най-голямото постижение.
0: Неделчо Нинов, и сега ще помоля Теодор Тошков за последни думи, преди да чуем за главната пиеса от Next Steps.
2: Next Steps, нещо, което се откроява, то и от предния албум го имаше, и сега пак го има. За мен, поне за мен лично, това е много личен албум, защото първо той е резултат от нашето приятелство като хора. Също така, не само ние четиримата, ами и останалите гости в албума се оформихме там. Те са два дена записи, в които ние прекарваме почти цял ден заедно. И в един момент поне аз усетих една така много лека и приятелска атмосфера, което за мен беше много важно и мисля, че си личи в самите пиеси, в начина, по който сме ги свирили. И освен това, композициите също имат така един личен елемент към тях. Специално моите, аз така си ги мислех много, може би даже малко прекалих философски. Да, надявам се да не са прекалено товарени, но да, това за мен също е важно.
0: Теодор Тошков. Слушаме сега Next Steps и продължаваме разговор в студиото с квартета в основата на Postcard. В навечерието на премиерата на 12 май в София Лайф Клуб на този втори албум на формацията.

0: Заглавната пиеса Next Steps от втория бум на квартета Postcard, записан в септет с Ралица Тонева, Вилизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков, присъединени още за първия албум Арнал Гаруфей и с участие във втория на Стив Хамилтън, Михаил Иванов. Музика, която ще представим подробно за албумите от техните създатели, но сега в навечерието на премиерата на 12 май в София Лайф Клуб с концерт на този албум. Говорим в предаването Джаз Ден. Иначе подробно утре от 14. Повече от часа с тази музика. Да кажем няколко важни неща. Първо, концерта на 12 май. Какво ни очаква публиката, която ще дойдем в София Лайф Клуб?
1: Ами, очаквам очаква публиката и очаква да представим албума всъщност. Ще бъдем всички, които записахме албума там. Стив Хамилтън, Михаил Иванов, Арнал, Вили, Рали.
0: Ние четиримата,
1: да.
2: Аз ще си помисля дали ще дадам.
1: Да, Рали още не е сигурно.
2: Мога.
1: Но стискаме палци. И всъщност това мен адски много ме вълнува, защото ние не свирим толкова често заедно напоследък и всеки концерт е голямо събитие, пък още повече когато представяме албум, това го прави още по-специално.
0: Към албума има и едно филмче, което гледах в социалните мрежи, в което разказвате всеки един от вас за музиката, за развитието в музиката, за групата, за албума. Така, да го представим с няколко думи. В него има и изпълнение от вашия концерт в студио 5, който предшестваше записите на албума, така че на мен ми беше много интересно, че вие тогава огледахте своята музика през енергията на публиката, пък както каза Ралица, когато говорихме в студиото, всеки от вас се вижда в начина, по който всички заедно изпълнявате музиката, написана от всеки един от вас. Всъщност, в тази среща, която имате като група, всеки може да огледа себе си. Помня и думите на Теодор за това, че нямате много често шанса да свирите заедно, но свирите ли заедно, всъщност вие вкарвате в музицирането целият опит, който междувременно сте придобили от други проекти. И така да кажем няколко думи за филмчето.
1: Ами, това, идеята на това видео беше да представим албума и групата и процеса на създаване на албума и на музиката. Аз за това видео се свързах с един режисьор, с който бяхме работили по един друг филм по-рано. Аз трябваше да пиша музиката за там, така не се получи тази музика, но няма значение. Той откликна на драго сърце, Димитър Радев се казва. А пък той се свърза с оператора Калоян Божилов, който дойде също да ни снима, и с монтажиста Любо Киров. И така се получи за нас много хубаво, защото това са много така утвърдени и добри професионалисти, всеки в своята област. И те ни помогнаха и направиха, поне за мен, едно много интересно и добре направено видео, което ни представи. В общи линии, да, всеки може да го гледа. Ние го качихме там в каналите си, да разбере повече за това какво е то.
0: Да, като там има, там звучат две ваши пиеси, тази, която чухме, Next Step, и тази, която предстои да чуем, Decision. Сега на края на нашия разговор в предаването Jazz Den и преди да се посветим на по-подробно представяне на албума за албумите от техните създатели, утре от 14 тук по Jazz FM, ще ви помоля всеки от вас с няколко думи да каже за музикалното развитие, което вижда в себе си през призмата на този втори албум, т.е. поглеждайки към първия и към сегашния, какво виждате като развитие, като промяна, като надграждане в разбирането си за музиката. На мен ми прави впечатление, че в първия албум вие бяхте много импулсивни и някакси много горещи в отношението към музиката, а сега и в композирането, и в изпълнението присъства много силно усещането за възхищение от музиката, за едно преклонение към нея, за едно разбиране колко голямо нещо е тя. И както и спомена в студиото пък Велизар Гичев за това, че всеки от вас дава по една частица от себе си за общото благо и всеки превъзмогва егото, ако може въобще да се говори за его, когато се създава музика в такава заедност. И така, как се виждате сега през призмата на този втори албум? Всеки по няколко думи. Започваме с Велизар.
3: Ами, да, това, което казваш, поне аз се надявам наистина да е вярно и го усещам по този начин. Следващи стъпки, всъщност в този албум, всеки, когато се налагаше в името на музиката и на цялото, даваше една крачка назад от себе си, което е много важно и за мен показва наистина някаква зрялост в нещо по-голямо от нас самите, което е музиката всъщност. А пък по-конкретно, аз както слушам себе си и си спомням момента на първите записи, е странно да се самоанализирам, но със сигурност, да речем, по това време не ползвах такава електрическа китара, да речем стратокастър с ефекти, дисторшени и някакви други такива. Просто този по-модерен звук със сигурност е нещо ново, което тогава нямах като потребност. И е интерес,

0: с акустичен инструмент по традиционна музика, вдъхновена от Уес и така нататък. Така че да, в моето свиране е това.
1: Кой е следващия? Ралица.
2: За мен спрямо първият албум наистина забелязвам много голяма разлика в себе си. Главно, че не ме беше страх толкова този път. Наистина, първият албум беше просто... много ме беше страх. Защото записване на импровизации, нали, в... наживо, понеже първият албум го записахме заедно в една кабина, т.е. ако аз греша, всички грешат един вид. Почваме всички от начало. Сега имаше малко повече свобода в този смисъл, защото бяхме в различни кабини. Т.е. ако нещо някой сбърка, може да си го, нали, поправи съответно. Всички знаем как е.
1: Не и прас секцията, не и духовата секция.
2: Но реално, нали, са... солирането и записването на сол е за мен доста така, как да кажа, трудно. Но мисля, че се забавлявах повече, защото бях по-спокойна. И мисля, че всичко като цяло беше много по-наистина зряло, много по-спокойно, много по-сплутено. Знаехме вече, бяхме минали през този етап. И така.
1: Ралица Тонева, сега Неделчо Нинов.
3: Аз мисля, че за разлика от първия албум има чисто композиционно доста тестване на границите на това в каква посока може да се отиде. Има доста повече крайности, като поджанове на джаза, и което за мен е доста интересно, защото, примерно, докато първият албум беше това за нас е джаза, това е по-скоро втори албум е това бихме искали да е джаза. Също и, нали, целият звукозаписен процес подпомогна за качеството, също и Георги Гогов, доста за който му благодарим, помогна да се чувстваме по-спокойни, когато експериментираме в записването на събил албум, което ни даде една свобода да сме спокойни в тестването на границите.
1: Както казах аз по-рано, в музиката на Посткарт няма усещане за граници. Ето и самия Неделчо Нинов спомена за множеството поджанрове на джаза, които присъстват в този албум. Много ми харесва това ваше осмеляване в музиката, което пък ето и Радица спомена като част от процеса на развитие. И на финала в отговора на този въпрос, Теодор Тошков.
4: Аз мисля, че в този албум наистина ние някакси много по-спокойно застанахме да свирим, да го записваме с така по-голяма увереност. Сега гледам и корицата, и там са отпред са и нашите лица, което не сме го планирали с тази мисъл, но когато се замисля, това показва и отново някаква увереност. Също целият процес беше много по някакси с много повече доверие към самия процес, много повече вяра, че в крайна сметка всичко ще бъде наред, и то наистина така се оказа. Самите аранжименти, които Неделчо правеше, те ставаха така с течение на времето и на свирането. Даже на едно от парчетата ние нямахме аранжимент до самия концерт. И това и в крайна сметка се получи много добре.
3: Ние нямахме аранжимент на концерт.
4: Да, ние нямахме даже на самия концерт.
1: И на самия концерт
4: нямахме аранжимент. И в крайна сметка се получи много хубаво. И на мен това много ми харесва, защото вкарва една динамика в музиката. Аз държа все пак да спомена на хората, които ни помогнаха за корицата.

0: Мартин Матев, който ни снима, и благодарение на него аз изглеждам нормален отпред. Свобода Цекова също така оформи корицата и я направи да изглежда така интересно.
1: И така, албума Next Steps, Next Step на групата Postcard. В студиото Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. На сцената на София Лайф Клуб за премиерата на 12 май и, разбира се, в Dolly Media Studio за записите на този албум, Арнал Гърфе, който участва в първи албум на Postcard, и в добавка сега за втория Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Подробности утре за албумите от техните създатели. Едно предаване, което сега ще дозапишем извън ефир с нашите гости и тогава ще изслушаме и всички пиеси от албумов на вечерието на неговата концертна премиера.

групата Postcard, пиесата Decision и представене в София Лайв Клуб на 12 май на концерт за премиерата на албума. Също така подробности за него утре от 14 за албумите от техните създатели. В предаването ни за музика на живо, джаз емоции слушаме в събота и в неделя от 19. Една много мила концертна вечер в фестивала Джаз Велинград през миналото лято, когато събрахме две формации. Етно Плюс на Милена Караджова квартет и Ангел Демирев трио с един музикант, който участва и в двете групи. Това е китариста Петър Миланов с вокалистката Милена Караджова, още Христина Белева и Петър Йорданов Бъни, с Ангел Демирев още басиста Христо Минчев. В едно общо изпълнение двете групи се събраха, там поканихме и две формации от Велинград, тъй като идеята на този фестивал е да имаме диалог между поколенията, на първо място култура в образованието и след това връзка между регионите, така че музиканти от София, Велинград, Пловдив бяха заедно, женски хор и детски хор към Образцово народно читалище Свети Кирил и Методий 1925 от Велинград. Ще чуем това общо изпълнение на Елено Керко и повече в джаз емоции в събота и неделя от 19. В навечерието на следващите две дати от националното турне на Христина Белева и Петър Миланов, което представихме по-рано тази седмица в разговор в ефира на Jazz FM, който можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg. Двамата импровизираха в студиото, показвайки на практика този диалог, който съществува между тях, в начина по който се реализира като музика. Едно видео, което можете да откриете както на сайта ни, така и в нашия Facebook. Христина Белева и Петър Миланов се отправят след датите в Пловдив, София, Велико Търново и Габрово към Шумен и Варна. В Шумен ще бъдат на 13 май в музеен комплекс Панчо Владигеров. Те ще продължат своето взаимодействие с ученици от средно училище Сава Доброплодни с профил изкуства. Срещаха се с тях в инициативата Джаз на четвъртия етаж, когато гостуваха в Шумен като част от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. А сега ще проведат работилница за личното творчество на основата на фолклора в това училище, а след това в концертната зала в дома на Панчо Владигеров, всъщност на неговата учителка Павла Жекова, пък ще пеят заедно, ще акомпанират на пеещи четвъртокласници от това училище. Още един специален момент конкретно за Шумен ще бъде и ново произведение, което двамата написаха с вдъхновението на Панчо Владигеров. Всъщност това са вариации по Рапсодия Вардър от Владигеров. Говорейки за всичко това, разбира се, трябва да спомена, че един от последните пъти, когато слушах Посткарт на живо, беше именно в Шумен преди няколко месеца, а след тази дата, 13 май, Христина Белева и Петър Миланов продължават към Варна на 15-ти. Те ще имат концерт в студиото на Радио Варна. Веднага след това пък два концерта в София и един в Солун с проект с музика на Петър Дундаков със специалното участие на Лиса Джерард и на още две вокалистки, Гергана Димитрова Белонога и Пламна Гиргинова, в театър Азарян на 19 и на 20 май и в Солун, в концертната зала на Солун на 23 май. Подробности на сайта ни jazzfm.bg. И сега, след това въведение, слушаме Елено Керко, Милена Караджова, Христина Белева, Петър Миланов, Ангел Демирев, Христо Минчев, Петър Йорданов Бъни и два хора от Велинград, женски и детски, към Образцово народно читалище Свети Кирил и Методий 1925. За фестивал ще разкажем и на нашия сайт. Това беше четвъртото издание на Джаз Велинград. Петото ни очаква този юли. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до скоро в ефира на Джаз FM Радио.

Ангел Демирев трио, вълшебства предстоят. Да, всъщност първо една изненада с отново, с едно мощно велинградско участие. Моля аплодисменти за

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Те закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Mm-hmm.

0: Редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus в земи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с едно изпълнение на Дафер Юсеф, което от неговия албум излязъл в края на миналата година. Шираз се нарича проекта. Лично за мен един от най-добрите джаз албуми на изминалата година. Тъй като вчера ми гостувах Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломан и бяха подготвили специална селекция за вас, аудиторията на Джаз FM. Стана дума за Дафер Юсеф и в тяхната селекция беше попаднала една композиция от албума Шираз. I Blink and Eternity Part 2. Именно нея ще ви пусна в следващите минути, след което ще ви предложа сътрудничество на кубинския пианист Алфредо Родригес с американската басистка и вокалистка Есперанца Сполдинг. Това е тяхно съвместно изпълнение от албума на Алфредо The Invasion Parade, който излезе през 2014 година и който е записан с участието на българския басист Петър Славов.

0: Бил Лоренс и Майкъл Лик в ефира на Jazz FM Radio. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Днес ще поговорим за една много интересна изложба, която се показва до 7 юни в Софийска градска художествена галерия, построено на геометричен принцип. Тя обединява визуални изкуства, музика и архитектура и представя геометрична форма и фигуративност от втората половина на 20 век в България. Сега повече за изложбата ще поговорим с Теодор Илиев, изкуствовед, и Николай Събев, артист и част от кураторския състав на изложбата, който може би мнозина познават и като DJ N Mold. Здравейте и добре дошли!
1: Привет!
2: Здравейте!
0: Така, аз се вълнувам, защото първо, темата е много провокативна и предполагам, че е било наистина голямо вълнение да работите по нея, изобщо по осъществяването на тази изложба. От друга страна, не се чувствам изобщо специалист за да водя разговор за изложба, която първоначално ми беше представена като много трудна за публиката. Обаче аз не я усетих така и се надявам това, което споделям сега с слушателите на Jazz FM, да ги привлече в Софийска градска художествена галерия и да си подарят това визуално и не само визуално, интелектуално удоволствие, защото аз научих много нови неща от вашата изложба и то за, например, знакови сгради в България, които не знаех кога и как са построени, с каква идея и така нататък. Така че има много посоки, с които може да обогатите всеки един от зрителите. Това, което прави изложбата, тя представя един много любопитен опит да се потърсят връзки между различните изкуства, визуалното, архитектурата, музиката, споменахме вече това. До какви открития и посоки доведе работата по тази изложба? Предполагам, че Теодор ще бъде човека, който ще отговори на този въпрос.
2: Открития, много интересна дума тук. Да, много интересни са връзките, които направихме в тази изложба, но всъщност това, което ние като екип искаме някакси да се опитаме да мислим тази изложба не като някакво представяне на времето или като кой знае какво, просто едно есе за този период, което представя как геометричната форма се е промъкнала в целия социалистически реализъм. Всички познаваме изкуството на 60-те и 70-те, всички сме виждали изкуството на 60-те, 70-те, 80-те и така нататък. И то изглежда доста различно от това, което виждаме в Софийска градска днес. Защото всъщност геометрията е една особена зона на преговори, зона в която това, което е високо и ниско, някакси се среща и успяваме да намерим един малко по-различен поглед към изкуството от този период.
0: Мисля, че сте се справили много добре, защото на човек някак му се иска още и още да попива след тази изложба. Хубаво е, че уточнихте, че тя не е репрезентативна, не е обобщаваща така или иначе, така че да се надяваме по-нататък отново да ни се случи подобно преживяване, каквото тече в момента в Софийска градска художествена галерия. Всъщност става дума за един много радикален момент по отношение на творбите, които вие сте селектирали и които показвате. Творби, които може би от днешна гледна точка на зрителя може да не се сторят толкова скандални, да кажем, дори и опасни, може би в някакъв момент. Но на мен ми се иска да погледнем и от този ъгъл на произведенията, които показвате, за да можем да ги поставим в някакъв контекст.
2: Ами да, може би ще трябва да говоря малко повече за това, действително. Тъй като, за да разберем опасни. Сега, опасни е много опасна дума. Затова аз няма да я използвам. Разбира се, че времето е сложно. Това е ясно за всички, но тук по-скоро трябва да се съсредоточим върху голямата картина. Голямата картина си така, нали, имаме това разделение между изтока и запада, което е всичко, за всички е ясно. Студената война в крайна сметка в разгара си. Що се отнася до изкуството, има едно много любопитно взаимно обвинение в кич. Какво се случва? Запада, т.е. американското изкуство, американските изкуства казват така. Значи, вие на изток правите абсолютен кич. Защо правите кич? Защото го правите за масите. Защото е много разбираемо, защото е директно. Затова е кич. Примерно Климент Гринбърг това нещо го казва. Много голям критик на Съединените щати. Ние пък на изток казваме, не бе, вашето е кич. Защото вие правите ready-made, нали? Взимате някакви такива кутийки от супа и казвате това е изкуство. Това е кич, това не е друго. Или пък рисувате квадратче и това е изкуство. Не е така. И сега това взаимно обвинение в кич е много особено, Защото то повлиява цялостната среда. И как я повлиява? Едни форми, съответно на запад, и едни форми, съответно на изток, започват да седат в маргинарите, т.е. на границата на това, което е малко или повече приемливо. И ето как се появява всъщност геометричното в нашето изкуство. То е именно там, то е на границата, защото тук не искам да използвам една особено страшна дума – абстракция. Да не говорим точно за абстракцията, тъй като това е сложно, трябва да влезем в много така дълбоката тема за това как абстрактното изкуство изобщо възниква, при какви условия и така нататък. Затова искаме да говорим за геометрична форма, за геометричен принцип. Какво значи това? Това значи, че всъщност в произведението основния, водещия принцип е геометричен. Може да има фигура, може да има лице, може да има пейзаж, обаче геометричната форма е водеща. Конструкцията на самото произведение следва геометричната форма. Именно в този момент, както вече не тръгнах отдалеч с това взаимно, така да се каже, обвинение в кич, ето как в България, разбира се, определени художници, може би много художници, де-факто се обръщат към геометричната форма като към някаква приемлива алтернатива, която може да се промъкне в условията на социалистическия реализъм. И това именно промъкване е толкова интересно за нас. Сега, то не е интересно само за изкуствоведите, защото много е лесно да кажем, това е една такава изложба, която показва само едни много-много интересни, малки, маргинални неща. Не е точно така, защото всъщност именно през тези произведения, които седат по някакъв начин в периферията, а някои, между другото, не са толкова в периферията, някои са си доста централни, тъй като имаме и произведения, да речем, на Иван Кирков, се прозира духа на времето. А духа на времето е такъв. Условията са ясни. Условията са условията на социалистическия реализъм, на тоталитарната власт и така нататък. Системата ОХИ има така, дори много говорим ОХИ, значи обща художествена изложба. Това са институционализирането на изкуството в момента, в който всъщност ти, за да можеш да просперираш като художник, трябва да участваш на тия общи художествени изложби, да имаш откупки и така нататък. Това всичко е контролирано в общи линии от най-разнообразни институции и сдружения, но именно в този момент има начин и много художници намират начина да видят как да промъкнат геометричното, как да го направят част от всичко това и едновременно да изразят нещо много интересно.
0: Това как го оценявате? Като артистична потребност, посока или пък някакъв вид бунт? Можем ли да говорим за тези неща? Или е твърде силно?
2: Аз съм много така скептичен точно към тази концепция с бунта, гения и така нататък. Лично съм просто много скептичен към нея. Тъй като вярвам, че изкуството е едно поле, което в което поле всъщност престижа и властта се разпределят от неговите агенти, да речем художници, институции, публика, произведения, всичко останало, което съществува в това поле. И те винаги се борят за власт и се разпределя по някакъв начин това нещо, ако така социологически можем да погледнем върху цялото. И всъщност продукцията малко или повече, разбира се, не, по никакъв начин не омалуважавам конкретните приноси на конкретни художници, които са много големи, но всичко това е функция на цялата среда, на всичко това, което се случва и така, да.
0: Да, това е интересен поглед. Благодаря ви, че споделяте днес в ефира на Jazz FM. Да включим в нашия разговор и Николай Събев, за да разберем от него къде присъства музиката и защо тя как се промъкна между всичко това, между визуалното изкуство и архитектурата.
1: Да. Като цяло много интересна идея и посока е музиката да комплиментира по някакъв начин такъв тип формат. Аз буквално преди няколко дни се завърнах от Япония, където ходя често последните години, и там има един интересен феномен 80-те години. Големи брандове за техника, които тогава са процъфтявали, са работили с известни композитори. Когато си купиш примерно климатик или хладилник, получаваш диск с ексклузивен микс, създаден от някой като Рючи Сакамото или подобен тип пионер, за да можеш, докато си се охлаждаш вкъщи, да слушаш музика за бекграунд или за фон. Та, музиката от много години някакси се използва за ускоряване, може би, на сетивата и на емоционалното усещане, когато правиш други дейности. В случая стана доста спонтанно. Даниел Радева, която е част от нашия екип, миналата година присъства на мое участие тогава покрай 60 годишнината на Димитър Воев. Участвах на проект DJ Set заедно с нова генерация Tanga Review. Тя свърза с мен, подаде ми идеята и посоката на целия проект, който сега стана реалност. И това резонира с мен и с музикалната посока, която аз следвам и търся като идеология, епоха дори, да кажем, втората половина на 20 век, ако има все пак някаква рамка на това, което опитваме да селектираме и сортираме. И въз основа на това, което получих като посока, аз създадах един плейлист или един кураторски микс, който съпровожда творбите и самото преживяване в галерията, като в музикално естество, както и те оказа, нали, не само артистично, и в музикално има много революции по някаква форма, меки или не толкова меки, точно в този период. И моето влечение към музиката генерално стартира с много банди, които започват да творят 70-80 години, Tangerine Dream, Kraftwerk, Depeche Mode, много тясно свързани с Берлин, като живях дълги години, изтока, запада, различните течения във времето и експерименти, когато се случвали тогава. И някакси много натурално се случиха нещата и това, което излезе като произведение, някакси съвсем гладко, може би, пасна на това, което се изложих след това като експонати.
0: А кой е отговорника за всички тези обложки на плочи, които гледаме в експозицията?
1: Мисля, че беше взаимен процес. Мое участие, разбира се, и на Дани Радева, която споменахме, със сигурност. Да споменем и Илия Граматиков, разбира се, Мила Минева. Имаме Анета също, екип от няколко наистина професионалисти, всеки в така своята посока и своята тема. И накрая се получи много холистичен продукт, избор.
0: Така е, и между другото доста обширен като теми за разговор и възможност за провокация на различни гледни точки и усещания. Аз предлагам да отдъхнем за малко, да чуем малко музика, след което продължаваме да си говорим за изложбата, построена на геометричен принцип, която може да разгледате до 7 юни в Софийска градска художествена галерия. Продължаваме с едно изпълнение на Go Go Penguin.

0: Go, go, пингвин в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме нашия разговор с изкуствоведа Теодор Илиев и с Николай Събев, диджей, артист и част от кураторския състав на изложбата, построена на геометричен принцип, която ни събира днес в студиото на Jazz FM Radio. Може да я разгледате до 7 юни в Софийска градска художествена галерия. Едно любимо място всъщност за едни от най-добрите изложби в София. Така че не случайно сте гости днес на предаването. Между другото, поправете ме, ако греша, но нещо ми направи впечатление. Стори ми се, че една немалка част от произведенията, които гледаме в тази изложба, не са взети от музеи или други галерии, а всъщност са от архивите на самите художници. Не знам какво е съотношението, вие по-добре ще кажете. Това означава ли по някакъв начин, че институциите малко са пренебрегнали този тип изкуство или изобщо можем ли да правим някакъв извод?
1: Не мисля, че можем да направим такъв извод, че са пренебрегнали този тип изкуство. То не е така и така, то не е било кой знае колко много този тип изкуство. Така че пренебрегнали, трудно е да кажем, но да, можем със сигурност да твърдим така с определена увереност, че ако направиш една чисто геометрична работа, тя трудно ще влезе на една обща художествена изложба, трудно ще бъде възприета добре, трудно ще бъде така откупена с някаква лекота и така нататък. Да, в този смисъл да, но всъщност има. Всъщност има много неща в музеите, защото това процесите, те са подвижни, те не са съвсем статични, макар че говорим за тоталитарно време, не са съвсем статични, така че да, има подобно нещо, че трудно се намират такива произведения, но не съм убеден, че са били напълно по някакъв начин отритнати.
0: Добре, така, сега една друга посока на нашия разговор, тъй като наскоро гледах един документален филм, част от фестивала Master of Art. Този филм задаваше много интересен въпрос, каква е ролята на архитектурата днес. И един от архитектите, който беше част от едно голямо международно жури, много престижно, каза, че архитектурата не е това, което сме си представили, с което сме свързвали преди десетилетия. И казва, че архитектурата вече е попила от всички изкуства в себе си. И всъщност, гледайки тази изложба, за която вие допринасяте, аз оставам точно с това впечатление за тази симбиоза между изкуствата. Това някакъв, можем ли да го наречем някакъв ранен пример за тази симбиоза, едно доказателство за това, че всъщност го е имало и на местно ниво?
1: Определено, да, разбира се. Архитектурата има много специално място в нашата изложба. Бих казал няколко думи отново за това, че тя не е важна единствено и само с това, че просто става въпрос за сгради, които са около нас през цялото време и ние ги виждаме през цялото време. Всъщност отново има някаква такава история и по-дълбоко нещо, което също сме се опитали да покажем, с това, че на практика обучението е изключително важно на студентите, които след това стават професионалисти, и всъщност в ЛАСГ тогава се въвежда, може би най-рано, абстрактната композиция като задължителна форма в обучението на студентите. Въвежда го един скулптор, Крум Дамянов, и когато той поема всъщност там рисуването за архитекти. И това е нещо много интересно. Между другото, до ден днешен всъщност задачите не са се променили кой знае колко, които правят студентите. Така че те започват от тези базови геометрични форми като рисуване, и след това естествено, нормално ги пренасят по някакъв начин и в своята работа, и така духа на времето определено също играе голяма роля в това отношение. Така че да.
0: Да поговорим за художниците, които представяте, после ще поговорим и за екипа, защото точно върху него решихме също да се фокусираме. Но, например, всички, разбира се, познаваме Теодор Ушев. Той е с международно признание за това, с което се занимава, но аз лично не знаех много за неговия баща, а сега виждаме произведения на баща му, Асен Ушев, които мисля, че са предоставени от Тео.
1: Да.
0: И които са абсолютно фантастични. Наистина са великолепни и много се радвам, че ги изваждате на бял свят, за да можем и ние да се докоснем до него. Нека да разкрием повече за имената и изобщо за тези имена, какви артисти стоят. Със сигурност съм, че има любопитни истории.
1: Да, ми благодаря, че повдигна така този въпрос за, за Асен Ушев. Той е наистина много интересна личност. Мисли, и ние мислим, че е много важно, че го включихме в изложбата като цяло. С големи благодарности към Тео Ушев, защото той ни помогна за да реализираме всичко това, всъщност предостави произведенията, за да може да ги покажем в изложбата. Става въпрос за един малко изследван художник, Асен Ушев, който на практика е изключително интересен с това, което е правил, тези конструктивни форми, които той прави, произведения с много различни техники и по много различен начин. Той, така доколкото ние знаем, в неговото време той трудно е можел да реализира тези произведения, вече по причините, които ние обсъдихме, но действително е много, много любопитен, с огромно внимание към всеки един детайл, към всеки един детайл на това как нещо е построено, към това всъщност как той деконструира една форма, после конструира наново, как използва различни материали, различни подходи, различни начини, за да направи нещо така много грабващо вниманието и въображението на човек. Така че, действително смятам, че Асен Ушев е сред важните попадения в тази изложба, определено. Иначе, за другите имена, разбира се, ние имаме и познати имена, които представяме, естествено. Вече споменах Иван Кирков, той е много особен случай, много интересен автор, доста изследван, доста показван, много негови неща сме виждали, но той също винаги е бил така една определена опозиция срещу официалната линия. Още от там 61-а има едни особени случаи с негови картини и така нататък, които много от зрители, от слушателите съм убеден, че знаят. За тях той не винаги така подхожда конформистски към това, което се случва, но определено е част от една официална линия. Той дори в един определен момент преподава в академията и така нататък. Той е много интересна личност също. Бих казал, че е важно да споменем името и на Петър Дочев, който също има много интересна история, и неговите работи също намират място в нашата изложба. Така че, да, сред много други. Вие, така, интересно да споменем и за Владо Иванов. Владо Иванов, той, за съжаление, почина в края на миналата година, но така аз имах възможността да се видя с него преди това, да разговаряме. Изключително интересна личност беше той. Всъщност, ние говорихме много за изложбата, много за това какво искаме да направим, как искаме да го покажем. Той беше много така ерудиран художник и изключителен човек, бих казал. Аз бях много впечатлен от него специално. След това, всъщност, той каза, окей, ще помисля. Сега ние, разбира се, ние имаме негови работи от колекционери и от музей, но той каза, добре, ще помисля сега какво може да бъде интересно за вашата изложба от нещата, които аз имам. И всъщност той беше подготвил за нас приключенията на един куп, той ги беше подготвил за нас и ги беше така заделил за нашата
0: чудесна, веднага те кара да се усмихнеш.
1: И действително, веднага те кара да се усмихнеш и е уникално.
0: Прекрасно, да, човек винаги мисли за собствените си приключения. Мисля, че сме по-фокусирани върху личното, но този куп в неговата картина беше наистина възхитителен.
1: Да, и да, пък дали всеки от нас не е един куп с приключения?
0: Точно така.
1: Да, това, разбира се, аз мога да изреда много художници, които сме представили, и не искам да пропускам никой по някакъв начин, защото всеки един художник, който участва в тази изложба, не случайно е там, и ние така с много много дълго време сме отделили доста внимание на курирането на самата изложба и на избора, конкретния избор на авторите, тъй като, разбира се, ако търсиш просто геометрични форми, геометричната форма е твърде базова. Има невероятно много геометрични форми, но ние търсихме нещо, което да можем да обосновем в това есе по малко по-различен начин, нека така го кажем.
0: Постигнали сте го, наистина има много повече и взаимовръзки, и кубове, и много пътешествия, и наистина е чудесно да се потопим в тази експозиция. Радвам се, че има и чувство за хумор в нея. Аз смятам, че чувството за хумор е изключително важно за изкуството, независимо дали съвременно или създавано преди десетилетия. Включваме и Николай Събев, защото предлагам да разгърнем малко темата и за екипа, който допринесе за създаването на тази изложба. Ти лично как се чувстваш като част от този екип? Каква беше твоята роля?
2: Да, за мен беше много интересен проект. Аз идвам като диджей, артист и организатор на събития толкова години. Имам една малко по-различна сцена, по-клубна сцена, където някакси това, което творим и се случва, остава в клуба за нощта и някакси спомен в знанието на хората. Докато това беше им проект,

0: слушате извън галерията. Като в него, чисто ако влеземе, нали, по-музикантски, той не съм следвал някакви строги правила за дали всички артисти са творили точно, кажем, във втората половина на 20 век, или повечето са, между другото, но не е било някаква умисъл. По-скоро съм гонил някакси начина, по който работя. Наскоро, малко след като открихме тази изложба, участвах и в една музикална инсталация в арт пространството Видение, където създадах музикалното оформление за фотографската изложба на Светослав Караджов. И обикновено такъв тип проекти някакси в момента, в който видя основа, вече в главата ми някакси се развива посоката, в която дали ще създам нещо авторско, или ще създам един микс от 15-тина, в случая мисля, че са парчетата, нали, минава през моето съзнание, моето възприятие как трябва да звучи, и за щастие в случая това пасна наистина и екипа беше окей с него. Вътре има артисти от по-алтернативната сцена на 80-те и 90-те години, като Cocteau Twins, има Depeche Mode, има Kraftwerk, има Tangerine Dream, има експериментатори като Сюзан Чиани, и общо взето артисти, които някакси са следвали тази идея да бъдат верни на принципите си, на това да експериментират с различни неща, да се дори на моменти да бъдат срещу статуквото във времената, които са творили или са били активни, някакси да отговорят логично на това, което и творците, за които Тео сподели, са правили с своето изкусство на времето. Иначе остатъка от екип, може би Тео да сподели.
1: Да, Даниела Радева споменахме няколко пъти. Тя е много важна за създаването на тази изложба.
2: С голямо удоволствие ще говоря за екипа на тази изложба, защото всъщност това, което се случи, е, че преди година и половина, сигурно вече стане, година и нещо, Даниела Радева направи магията и събра един много добър екип, по мое мнение, който да работи върху изложбата. Всъщност всичко започва от нейни публикации, свързани с геометричната форма в изкуството на този период. Тя всъщност покани Анета Василева, която ни консултира във връзка с архитектурата и участваше много активно в курирането на изложбата и също така, разбира се, в каталога. Всъщност всички участваха по този начин. Мила Минева е друг много важен член на екипа, която е социолог. Тя участваше също в цялостното концепиране на тази изложба. Разбира се, Ник, който е тук днес с нас, Илия Граматиков, който участваше много активно в така всички разговори, които имахме в посока музиката, която е свързана с нашата изложба, и очевидно и аз съм в екипа, така че моята до голяма степен аз се занимавам теоретично с този период, и за мен беше огромно удоволствие да имам възможността да участвам в него и така да се докосна до всичко това, което правихме, да.
1: Благодаря ви за чудесно свършената работа. Финални думи от Николай Събев, за да ни покани на две събития, които предстоят.
0: Да, и двете са с числото 9. Утре 9 май можем да поканим всички слушатели в София Лайф Клуб, където организираме едно събитие, свързано с Depeche Mode, любима банда на всички нас. Там ще представя един от страничните си проекти, който се казва Mode OK, и е аудиовизуална репрезентация на творчеството на Depeche Mode, с който имахме участие в Щатите и Европа последните години. А пък на 9 юни правим финално събитие, свързано с изложбата, за която си говорихме днес. То ще е вече на почти свалени експонати в едно много така интересен вид ще бъде галерията. Мисля, че такова нещо не се е случило. Ще бъде мой сет с допълнителна програма, която ще обявим едните седмици, но 9 юни, два дни след официалното закриване на изложбата, ще има едно така последно събитие, с което да отпразнуваме този прекрасен проект, от който бяхме част. Нещо, което е важно, понеже те оказваше за творците, има, освен естествено, творбите и микса и всичките неща, има много хубав каталог, който всеки посетител може да погледне и да си вземе, където всеки един от нас така е изтворил някакви литературни писания, които може да бъдат интересни за посетителите също така.
1: Много ви благодаря за всичко, което споделихте, за отделеното време и за чудесната работа, свършена по изложбата, построена на геометричен принцип, до 7 юни в Софийска градска художествена галерия. Успех ви пожелавам от сърце!

0: Благодарим.
1: В изминалите минути ви срещнах с изкуствоведата Одор Илиев и с Николай Събев, диджей, артист и част от кураторския състав на изложбата. Сега продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM.

0: заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Басиста и вокалист Бен Уилямс слушахме в изминалите минути с песента If You Hear Me, която е от неговия албум с протестна музика I Am A Man от 2020 година. Сетих се за едно друго изпълнение на Бен Уилямс, което ми се прииска да ви пусна, така че надявам се няма да възразите да чуем още един запис на басиста. Voice of Freedom се нарича композицията, която ще прозвучи. Тя е посветена на Нелсън Мандела и в изпълнението участва вокалистката Гуапеле. Ще откриете Voice of Freedom в албума на Бен Уилямс Coming of Age, който излезе през 2015 година. След това ви очакват изпълнения на Елиана Елиас и Пати Остин заедно с Джордж Бенсън и Ал Жеро. След 5 минути след 4 след обед ще бъдем в компанията на Емет Коен, който има нова музика, така че тя ще прозвучи в ефира на Jazz FM.

Let It Rain, Пати Остин слушахме в изминалите минути заедно с Джордж Бенсън и Ал Жерон. Сега ще продължим с най-новата музика на пианиста Емет Коен. Ще го слушаме с две композиции, които са от неговия предстоящ албум Universal Truth. Започваме с най-новия сингъл Eternal Glimpse, след което ще чуете пиеса, която вече добре познавате, тъй като тя звучи в нашата програма от няколко дни. Well, You Needn't.

Емет Коен слушахме в изминалите минути с две композиции от неговия нов албум Universal Truth. Сега продължаваме с един сингъл, представен от Тил Брионер.

Говори ми тихо, така се превежда заглавието на тази красива песен на Джани Бонкопани и Нино Рота, която чухме интерпретирана от германския тромпетист Тил Брюнер. Негов сингъл, да видим на къде ще ни отведе този сингъл. Разбира се, ще стане ясно съвсем скоро, надявам се. Тил Брюнер е на италианска вълна, което разбира се не е изненада, защото той е силно свързан с Италия, тъй като прекарва детството си там в Рим. Албума, който издаде миналата година, беше вдъхновен от музиката на Италия и се нарича така Италия, кратко и ясно. А година преди да се появи този албум Италия, всъщност Тил Брюнер се фокусира върху нещо съвсем различно, върху кулинарното изкуство на Италия и издаде кулинарна книга. Преди да продължим с още музика, искам още малко да ви върна към Емет Коен. Слушахме две негови изпълнения, съвсем нови. В изминалите минути пропуснах да ви кажа нещо любопитно. Вчера беше обявено, че е номиниран за пианист на 2025 година от Асоциацията на американските джаз журналисти, много престижна организация. Номинираните в тази категория заедно с Емет Коен са Кени Барън, Крис Дейвис, Съливан Фортнер и Джейсън Моран. Ако се съди по коментарите под тази публикация за номинацията, Емет Коен се радва на любовта на публиката. Сега продължаваме с запис на друг чудесен пианист Тейлър Айксти. Ще чуем Let You Be, една композиция, която е от неговия албум, отличен с Грами, Plot Armor от 2024 година. И веднага след това ще бъдем заедно с Гречен Пралато и Лионел Люеке и една песен от техния съвместен албум Lean In, който излезе през 2023 година.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

Лейла Хатуей, слушахме в изминалите минути Вента Блек, така се нарича песента, така се нарича и албума на Лейла Хатуей, която го представи между другото и в България миналата година, когато беше гост в София Лайф Клуб. Сега продължаваме с информация за два концерта в In The Mood. Първия концерт е тази вечер и е трибют за Beatles. Ще бъде една много интересна програма, която ще ни представи триото на Любомир Цанев, прекрасен пианист и композитор, който е направил много елегантни аранжименти на известни песни на Beatles. Той е на сцената заедно с Михаил Иванов, Мишо контрабас и Димитър Семов барабани. Концерта е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Другото събитие в столичния клуб In The Mood е утре вечер, 9 май, отново от 20 часа и 30 минути. Ще имаме удоволствието да чуем добре познатата и винаги много атрактивна програма на Марина Господинова, Златните години на джаза. Специален гост на този концерт ще бъде тромпетиста Михаил Йосифов. Сега ви предлагам да чуете една песен на Beatles в изпълнение на Сара Волн, след това и Putting on the Ritz. Интерпретация на Марина Господинова, направена с прекрасни музиканти. Това са артисти като Михаил Йосифов, Иван Йорданов, Вили Стоянов, Шибил Бенев, Димитър Карамфилов, Атанас Попов и други.

Марина Господинова, слушахме с Путин On The Ritz. Утре Марина представя своята програма Златните години на джаза в клуб In The Mood в София. Началото е в 20 часа и 30 минути. Сега се разделяме с едно изпълнение на Ки Джарет заедно с Гари Пикок и Джак Де Джунет. Ки Джарет е рожденник днес и навършва 81 години. Слушаме го с пиесата Tonight. От мен Таня Иванова, до чуване до понеделник. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво е общото между Кайл Истулт, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Марио Скуркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 08 89 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Джастроника. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Джастроника с мен, мистер Мулоник.

0: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Бележитите гласове.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.